Things. Da profits us pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce vitole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in divis, protecta meam, et tantum di perda, et sana vita amen.

Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare digneris, qui vivis et

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus, protecta meam, et tantum de grandos, et sana vita amor.